0: više od radija. Slušaj Zadar.
1: Peti festivalski dan četvrtog Zadarskog festivala Monodrame donosi tri potpuno različita umjetnička pristupa. Program u 19 sati otvara monodrama Glembajevi proza volumen 1, autorski projekt Jelene Miholjević i Saše Božića, nastao prema proznim tekstovima Miroslava Krže iz ciklusa o Glembajevima. U 20 sati na Poljani Branka Stojakovića publiku očekuju ljubavna pisma Fride Kahlo, scensko čitanje u interpretaciji glumice Drame Plus Sande Pinter. A večernji program u 21 sat donosi urnebesku jednočinku Medvjed Antona Pavlovića Čehova u režiji Marka Cindrića i u produkciji New Right Theater Festivala Zagreb, a riječ je o duhovitoj i dinamičnoj predstavi koja kroz satiru, ironiju i oštru komiku progovara o ljubavi, sukobu i nepredvidivim obratima ljudskih odnosa.

Një broje da njuke singles chartas pjesëm Are You Ready For Love, stimljena e 77-me, objavljena 2 godine kasnije. Bila je korištena od strane jedne televizijske kuće za svoje oglase u nogometnoj premier ligi. Elton John je tada bio ogromna zvijezda, ali se krajem 70-ih njegov odnos prema vlastitom zvuku mijenjao. Are You Ready For Love pokazuje koliko je bio otvoren prema crnačkoj američkoj glazbi soulu, R&B-u i funku, što je zapravo bilo prisutno još iz njegovih ranih dana u bendu.